0: 度
1: ，молодых красивых длинноногих артисток。
0: 因为是刚到来的马年，所以为了符合马年这个主题，这是我们新设计的一套桑巴裙牛的服装。
2: 桑巴裙牛，
0: 对，
2: 然后还是马年主题。
0: 因为也为了符合桑巴的标志嘛，所以它也在里面加了很多钻石的元素。
2: 啊，不灵不灵的。然后这个也是衣服，
1: да, и все украшено руками. Это руками.
2: 背在后面。哦，哎，戴上这个之后啊，一晃能听到哗啷哗啷那个声音，哎，就能感觉到，哎，存在感特别强，有点沉。
1: То есть, а это на тему цирк. То есть нам нужно было сделать что-то фантазийное, такое полное фантазии. Мы придумали, что у нас шапочки, они как крыша цирка, да, как шапито. И много флагов и украшений.
0: 这是马戏主题的一个帽子，他想象的是这是一个马戏团帐篷的一个顶。
2: 没错，就是那个马戏团那个大的帐篷，然后戴在头顶上。
0: 是的。
2: 你试一下吧，来。你试一下，来，可以，这样的，看，看前面，挥挥手。
3: 我是马戏团。
2: 确实是马戏团，来，谢谢谢
1: 谢谢谢。
2: 那边又有点这个新潮的元素，对吧？能看出来，又有点中式的那种古典元素，这是。
0: 对，它的灵感来源就是中国的传统服装，但是因为我们是马戏团，所以它做了一些关于马戏团的改造。
4: 为了让观众拥有全新的体验，巡游的服装和道具配合全新的主题完成了升级，新颖的造型轮番亮相，给现场观众带来不一样的惊喜。
2: 在之前的这个长龙的巡游里面，我们知道主题好像是漂亮的花朵，那这一次现在换新之后变成什么了呢？
1: Да, каждый вот праздник новый, мы с командой пытаемся придумать, предложить что-то новое, интересное, чтобы всегда чиновник радовал, всегда удивлял. Всегда должно быть что-то новое, обновление. Каждый праздник, каждое мероприятие, каждый сезон обязательно.
0: 就每个节日都会有不同的主题，以前是花朵，然后现在是夏天，所以说现在马戏。
2: 马戏是主题。
0: 是的，
2: 这一次呢，长龙国际大马戏有一个换新升级。那我们想知道，在他负责的这个服装方面有怎样的挑战？
1: Мы добавили кукол, да, кукол животных. Мы хотели сделать что-то к летним каникулам, потому что в основном в цирк придут дети, да, или семьи с много деток, поэтому мы старались сделать что-то миленькое, интересное для детей.Вот, поэтому у нас появились надувной реквизит, и появились куклы животные, миленькие, веселенькие и по-цирковому одетые.
0: 就是会有很多家庭和小朋友一起来，所以这次我们巡游增加了操偶，以及我们换新了马戏的服装。
4: 全新打造的演出服装与人偶道具，处处都能看到设计师的用心。从创意构思、手绘图纸、修改打样到落地制作，既要保证造型好看，又要兼顾演员穿戴舒适度以及耐用性，反复打磨每一处细节。
5: Fashion designer,
1: конечно, это очень важный для нас вопрос, потому что опять же каждый день шоу костюмы стираются, артисты потеют, потому что они делают трюки.И поэтому мы тщательно выбираем ткани. Причем для разных номеров, разных жанров нам нужна особенная ткань. Вот я, например, говорила, дайвинг каждый день в воде. Мы должны выбрать специальную ткань, которая не потеряет цвет. Когда мы печатаем, это тоже специальная печать. Ткани должны тянуться, потому что артисты делают шпагаты, трюки. То есть мы уделяем этому очень большое внимание. Оно очень важно. Это безопасность артистов, не только красота.
0: 衣服的料子对于我们来说是非常重要的，因为演员他每一天都在演出，每一天都需要洗衣服，所以在演出的布料上面，我们会根据不同的演出来用不同的料子做他们的衣服。比如说跳水，因为他们每一天都要在水里面游，所以我们的料子必须要选择那种不会褪色的料子。
4: 一件件好看的演出服装，一个个可爱人偶道具，都是设计师慢慢打磨出来的。不过想要巡游顺利又精彩的登场，光有漂亮造型还不够，整齐的队伍，刚刚好的行进节奏，需要大家一遍一遍排练，牢牢把控每一段时间。
3: 叔叔，巡游还要排练吗？
6: 其实可能在我们一般会觉得巡游吧，大家不就是走过去打打招呼，
2: 就空中飞人， 过来过去、那我觉得这得练啊。
6: 对对对，
2: 巡游嘛，大家踏着步挺高兴，挥挥手，这还需要排练吗？
6: 我们的巡游是在室内进行表演的，那么呢，我们其实对整场演出是有一定要求的，就是我需要控制一定的时长。
2: 为什么？
6: 就时间太长了，大家可能也会有一个观感的疲劳，那么对后边的准备其实也不利的。所以呢，我们所有团队的训练，你从设计他的动作，以及到他行进的位置、行进的间距、行进的节奏，我们都是需要反复排练的。因为其中，首先我们就是要让所有的演员既有这个表演感，就是整个表演的完整性，同时呢，他需要兼顾到跟所有观众的那种互动氛围，他有时候就会打破他自己舞蹈表演过程和队伍也产生了不同，所以呢，我们需要保证他这两方面都能够兼顾到。
2: 哦，这跟我们想象中还不太一样啊！没想到咱们给小朋友带来欢乐的巡游，也得控制时间。
6: 是的，
2: 这样。咱们现场玩个小游戏好不好？30秒钟，原地踏步你就当巡游，心里边默数。来，我拿出我的这个计时器啊，这样的，你就原地踏步走，然后还得保持很漂亮的表情。看我这样，哎，左右挥手啊，等到30秒了，到，然后我给你停一下表，看看你算的时间是不是30秒。计时，开始。还得说话呀。
3: 小朋友们好。欢迎来到长隆国际大马戏。
2: 哎，打招呼，挥手，踏步，踏步的，哎，带着点感觉，哎，整个人特别高兴、兴奋、开心，快，哎，左右，哎，好，挥手，漂亮，哎呦，真好，哎呦，这笑的，哎呦，
3: 到，
2: 哎，
6: 时间很精准了，
2: 30秒51，他怎么做到的？
6: 太厉害了。